igitondo cyiza abakunzi n'abakurikiye Ten Sport yo kuri umunsi wa kabiri w'icyumweru itariki ni 12 ukwezi kwa gatatu 2026. Reka twizere ko mumeze neza natwe tumeze neza tuje kubana namwe amasagira kuri atatu yose tuganira byinshi mu mikino itandukanye.